Awurade akofi kramenti ba bia wo bia mi asori awurade mi kuna me do me nyame nam na hu mopro so na samrei wo dia walie da hu kire walie mu wo kristo nyame ye je nyame obenye mi so so konko kofi kramenti ba bia wo bia na mi shira wo